0: בכלל מהשטחים, מההתנחלויות היהודיות בשטחים, כל מיני באמת גינויים בחצי פה. אז לא נאמר שממשלת ישראל התייצבה עם מדיניות חריפה נגד המערב הפרוע וההשתוללות והזילות בחיי האדם שאנחנו רואים ורואים יום יום במציאות של תושבים פלסטינים בגדה. להפך, להפך, הדברים שנעשים שם הם בין אם בעלמת עין ובין אם בעידוד מלא ובמימון כלי נשק ורכבי שטח וכן הלאה, ותקציבים לנוער בסיכון ונוער מנותק שהולכים להחוות האלה. אז אני חושבת שיש פה המשך ישיר של מדיניות שהיא, כמו שאומרים, לא רק של העלמת עין, אלא של תמיכה מלאה. אי אפשר לעשות ככה ביד אחת ולדבר ככה בפה אחר. ואני חושבת אולי קשה להם, אני לא רוצה לעשות פה פסיכולוגיזציה, אבל אולי למישהו קשה במיוחד שמי שהיה הנשא או הכרוז של הדבר הזה, אולי גם האדריכל, אני לא יודעת, זה אד מיליבנד, שהוא בכיר בממשל הבריטי בתפקידים שונים ועכשיו בתפקיד שר החוץ, שהוא בעצמו יהודי.
1: אבל אני עדיין הופתעתי כששמעתי את שר החוץ גדעון סער אומר שזה אנטישמיות ושכל מי שתוקף את ישראל במובן הזה זה מסיבות כאלה.
2: הוא לא התקן גרסה כנראה עדיין.
0: לא, תראו, באמת מדובר בדיפלומט יהודי בכיר שלא מתכחש ליהדותו, שחוגג אותה, שיש לו משפחה בארץ, כולל סבתא שהוא ביקר אצלה מספר פעמים, הוא לא מנותק להוויה פה, והוא גם מדבר הרבה, וזה מעניין, על כך שההורים שלו הם פליטים, פליטים אירופאים שהגיעו לאנגליה ונקלטו שם. בתקופת השואה, זה משהו במהות, בהוויה שלו, ולכן אני חושבת שכמו שאמרת, הריצה המיידית להאחז בקרנות המזבח האנטישמיות, ולהסביר כל ביקורת על ישראל כאנטישמיות, היא גם כן איזו התניה שאני מאוד מאוד מציעה לנו לא לבלבל בין אנטישמיות שהיא מכוערת, מסוכנת, ושהיא בחוויה היומיומית של קהילות יהודיות בעולם, לא צריך להעלים ממנה עין או להקטין אותה, לבין ביקורת לגיטימית על המדיניות של ישראל במציאות של הכיבוש.
1: חד משמעית.
0: ולא כל ביקורת על ישראל, שכאן הביקורת היא, והסנקציות הן לא נגד מדינת ישראל.
2: הן נגד ההתנחלויות, המתנחלים.
0: הן נגד ההתנחלויות, זה לא, ההתנחלויות זה עסק, והם אומרים לא חוקי, ואין סיבה שנתמוך בסחורה שיוצאת משם.
2: הם עוד יותר מזה שירה אומרים, הם אומרים שבעצם המדיניות של ישראל היא זאת שמביאה את האנטישמיות כלפי יהודים בעולם, ולכן יש כאן פער מאוד גדול בין מה ששר החוץ מנסה לשווק כאנטישמיות לבין מה שקורה בפועל.
0: אז אני נזהרת בסיפור של, גם לי מדקדקת קצת אצבעות להגיד שהאנטישמיות היא תוצאה של מדיניות ישראל בעולם. אני נזהרת מאוד מאוד ממקומות של האשמת הקורבן, אבל אני כן אומרת, כמו שאמרתי קודם, מה חשבנו שיצא מהברז? מה? כשהבעיה שלנו, והשבוע גם, אני חושבת שהיה רעיון...
2: אני לא אומרת שאת מאשימה, אני רק מציינת שזה היה בין יתר הדברים שגם שר החוץ הבריטי דיבר עליהם.
0: אני איתך ואני אומרת משהו מעניין ששמעתי השבוע, עורך הניו יורק טיימס, דיוויד רמניק, בפודקאסט של הארץ, אומר, אין לכם בעיית יחסי ציבור, יש לכם בעיית מדיניות. וזה העניין, האם אנחנו מוכנים להתבונן בשאלות של מה אנחנו עושים מצד אחד במציאות היומיומית של הכיבוש, ומה אנחנו עושים מצד שני בבמה הבינלאומית כדי להראות שפנינו לשלום, המילים האלה שמופיעות במגילת העצמאות של ישראל, ישראל מושיטה יד של שלום ושכנות טובה. איפה זה? איפה החזון הזה? האם אנחנו משקיעים משהו בלהתייצב על הבמה הבינלאומית במשהו חוץ מאשר לאמלל חיים של אנשים? ככה לא נשיג ביטחון לעצמנו ולא נשיג שום אופק למרחב שלנו. ויותר מזה, פנינו לבחירות וכל ממשלה שתיבחר, אני רוצה לומר שאני מתחילה לחשוב, מאוד מעסיק אותי עכשיו, אני מקווה שאני לא היחידה בזה, שהגאולה היחידה שלנו, אם אנחנו רוצים להיות במשפחת האומות, אם אנחנו רוצים להתקבל לכנסים אקדמיים, אם אנחנו רוצים להיות שותפים בסחר בינלאומי ובפיתוח בינלאומי, ושאנשים יוכלו לטוס לחול ולא לפחד בפנים גלויות, זה להיות בפנים גלויות במדשאות של תהליכי שלום, בשולחנות של תהליכי שלום,

0: שנכון להיום היא לא רק לא עוברת אחוז חסימה, אני חושבת שכל מי שרוצה שינוי במדינה יודע לא להצביע למפלגה שלא מתחייבת לשינוי. אז אני דווקא במקום הזה יותר רגועה. מה שמדאיג אותי, כן? מדאיג אותי שאנחנו כגוש השינוי לא מספיק מחויבים להביא שינוי בכל מצב. אגב, מבחינתי לשבת עם רם זה לא איזושהי התפשרות, כי צריך, אני חושבת שפשוט אין שום סיבה שלא. זה פשוט לא קשור, כן? אני אומרת, גם אם נביא 61-62, אין סיבה שלא נשב עם מפלגת רם. בסדר, אני רק רוצה לומר את זה. אבל במצב הנוכחי, לתת תקווה, זה להגדיל את הגוש, להראות בבירור שממשלת טבע חשיבה באוקטובר, שפגעה בנו כל כך, לא נשארת. הממשלה הכהניסטית, הלאומנית, הגזענית הזאת, עפה מחיינו.
1: אבל היא עדיין חזקה, גם לפי הסקרים, גם לפי הסקרים האחרונים.
0: בוא נגיד את זה ככה, היא חזקה יותר מה שהיא צריכה להיות אחרי כל מה שהיא הביאה עלינו, אבל היא לא קיימת יותר. אין ממשלה יותר, אנחנו נעיף את הממשלה הכהניסטית. זה ברור. עכשיו אני רוצה להגיד לך גם משהו, אני פוגשת ציבור. אני פוגשת ציבור ימני שזז. אני פוגשת ציבור שהיה מנומנם, שהוא ער ופועל. ואני פוגשת גם את החברה הערבית. מה שאני שומעת כל הזמן, אנחנו רוצים להצביע. אנחנו עובדים בזה. אני פוגשת לא רק מנהיגי ציבור, אני פוגשת ציבור ממש שאומר, אני דואג לזה שאין אחד שלא יוצא להצביע.
1: אז אני אגיד לך מניסיון, חברת הכנסת לזימי, מניסיון, בעבר, בבחירות הקודמות, היה משהו בסדרות, אני זוכר שהיה עניין של אבטלה ומפעלים שנסגרו, ואז עשו כתבה בטלוויזיה ושאלו את האנשים, אנחנו על סף יום הבחירות, מה אתם אומרים, למי תצביעו? לא ביבי, לא נצביע הליכוד, ואלה מצביעי הארדקור של הליכוד. אחרי הבחירות, באו אליהם, אחרי שבנימין נתניהו הקים ממשלה, אמרו, היד רעדה, ובסוף הצבענו לביבי. אז אולי, מה שאת אומרת, זה אותו סיפור.
0: אני מקווה שיותר ירעד להם להיזכר בשבעה באוקטובר, בארבע שנים של הפיכה משטרית, בהשתמטות, בשחיתות, בעליית פשיעה, ביוקר מחייה. בסוף, אתה צודק במה שאתה אומר שקרה, אבל בעיניי אנחנו רגע באירוע היסטורי, שקרה פה הנורא מכל, וזה לא אירוע רגיל. אני גם חוזרת רגע גם לחברה הערבית. קרוב ל-900 אזרחים נרצחו בארבע שנים. מארגוני פשיעה, זה מטורף.
1: אז תגיד, למה זה צריך להיות הבטחה פוליטית?
0: זה חייב להיות.
1: למה ביטחון אישי של אזרח במדינה דמוקרטית, היחידה במזרח התיכון, צריך לבחור מישהו מסוים על מנת לשמור על ביטחונו?
0: נכון.
1: הרי ביטחון פנים,
0: נכון.
1: זה חובתה של מדינה.
0: נכון, אתה צודק.
1: אז למה צריך להיות הבטחה דמוקרטית? הבטחת בחירות?
0: כי התפרקנו מאחריות המדינה לאזרחיה. למה צריך להילחם ועדת חקירה ממלכתית? למה צריך להילחם על שיקום צפון? למה צריך להילחם על שיקום סורוקה? גם בגלל זה צריך להילחם על זה שימגרו ארגוני פשיעה. אתה צודק? הכל פה התפרק, האחריות של המדינה התפרקה. אבל אנחנו, אתה יודע, המפלגה היחידה, לדעתי, שעשתה כנס בתוך החברה הערבית להצגת התוכנית למיגור רצח ופשיעה, יו"ר המפלגה של יאיר גולן אמר, אנחנו מתעקשים על התיק לביטחון לאומי, בדיוק בשביל זה. אנחנו גם מתעקשים על תיק החינוך, שאני רוצה להחזיק בו, גם עבור הדבר הזה, בנוסף לשאר הדברים, כי כולנו מבינים שמיגור רצח ופשיעה לא עובר רק במערכת אכיפת החוק, אלא גם במערכת המניעה, גם בהשקעה בילדים. היום ילד בחברה הערבית מקבל 40% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. ילד בחינוך הממלכתי עברי מקבל 26% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. יש פה פערים כלכליים קשים. אז צריך לתקן את זה, להשוות את התקציבים.
1: ואפרופו חברה ערבית, מקום עשירי אצלכם ברשימה זה ריאלי לחברה הערבית?
0: חד משמעית, סומיה תהיה בכנסת. אני מקווה שנביא מספיק מנדטים, ועם החוק הנורווגי אנחנו נראה גם עוד נציגים.
1: סלאלחה ייכנס?
0: אני מאוד מקווה, והוא איש חינוך, עלי סלאלחה, אחד מאנשי החינוך, שאני הכי אשמח, אני הכי אשמח לעבוד איתם בכנסת הבאה. אני בונה עליו, על עלי, שיעבוד לצידי בכנסת הבאה. אם אנחנו מביאים מספיק מנדטים, 15 מנדטים, עלי סלאלחה נכנס בחוק הנורווגי, ואני והוא עובדים ביחד, המערכת החינוך בכנסת הבאה. אני מבטיחה את זה.
1: מדינה פלסטינית?
0: תראה, גם אם אנחנו מבינים, ואנחנו מבינים שבקדנציה הקרובה זה לא עומד על הפרק מבחינת השותפים האידיאולוגיים שלנו, תהליך להסדר מדיני חייב להתחיל. אז נכון, מפלגת הדמוקרטים דוגלים בחזון שתי המדינות. חד משמעית.

0: משמעית. אנחנו מבינים שבסוף, היפרדות זה גם ביטחון. זה לא רק שאיפה היא דייט, זה ביטחון שלנו. הסדר מדיני הוא גם ביטחון, לא רק כוח צבאי זה ביטחון. אבל כן תחוס הצעדים בכנסת הבאה, צעדים מדיניים, ולהתחיל תשתית. בין אם זה מיגור הטרור היהודי בגדה, פינוי חוות לא חוקיות, מאחזים לא חוקיים, שיקום מחוז שי, הפסקת התקצוב הממשלתי לטרור יהודי, כן, אתה יודע, אני נלחמת על זה ועדת כספים כל הזמן, על הריינג'רים ועל הכל זה, זה ממש מאבק שלי. ובצדדים האחרים, תראה מה קרה לנו, במקום הסדר מדיני, במקום ברית אזורית, קיבלנו את חמאס על הרגליים בעזה עם טורקיה וקטר. ברור שהחזון שלנו הוא הרבה יותר ריאליסטי. אני מעדיפה רשות פלסטינית מתחדשת, בשותפות מדינות האזור, הרחבת הסכמי אברהם ועתיד, לא רק ביטחוני, גם כלכלי טוב יותר. אני יותר מפוקחת ממי שעוצמים את העיניים. מה שכשל בשבעה באוקטובר זה ניהול הסכסוך ומימון הטרור. אין ביטחון עם טרור. ביטחון הוא רק שממגרים טרור. כדי למגר טרור צריך לחזק אלטרנטיבה מדינית. וזה, אני אומרת, עם הבת מפוקח. אגב, אתמול אני אספר לך, הייתי בתיכון בליך. כן. נשאלתי שאלה. שאלו אותי על זה. נער שאל, אגב, הוא שאל בצורה מכבדת, אבל הוא שומע דברים. הוא שאל, מה את אומרת על עידוד הגירה מרצון? אמרתי לו, כן, מעזה.
1: מצואת עזה, כוונה.
0: אמרתי לו, תראה. כל אחד והכאבים הקשים שלו אחרי השבעה באוקטובר. אבל אתה מבין שממשל אוהד אמריקאי, תחת בנימין נתניהו, כרגע הוביל למצב שחמאס, במצב טוב יותר מלפני השבעה באוקטובר, עם קטר וטורקיה. במקום פנטזיות, אני מציעה חיים. אני מציעה ריאליזם. אני מציעה שישראל תהיה חלק בשולחן מסע ומתן. ואמרתי לנער הזה, מאז שנולדת, לא הייתה מציאות שבה עושים מסע ומתן מדיני. נולדת ומאז שאתה חי, אין מנהיגות שמנסה אפילו, מנסה לעשות עבורך מציאות אחרת. רק מה שאתה מכיר זה מימון הטרור וניהול הסכסוך. אתה יודע, הוא הקשיב, אני לא יודעת אם זה עשה משהו, אני לא יודעת אם זה שכנע אותו. אבל זה שיכולתי לשבת מול מאות תלמידים, ולתת להם רגע את המציאות, ולהסביר את זה, והם הקשיבו, שווה עבורי הכל, כי מה פה קורה? יש פה דור צעיר שלא פוגש את האפשרות לאלטרנטיבה. אז אחד אנחנו רוצים שהוא ירצה בשלום. שהוא ירצה בפתרון מדיני אם אנחנו לא מביאים את זה. אז זה נכון גם לגבי התקשורת, וזה נכון גם לגבי מערכת החינוך, וזה נכון לגבי הדרג הפוליטי, זה נכון לגבי כולם. וזה עלינו.
1: הזמן דוחק בנו, אבל אני רוצה באמת שאלה אחרונה, אני אשלב בתוך השאלה שתי שאלות. והשאלה היא בעצם, מה את אומרת על ההצהרות של השרה סטרוק לגבי ייהוד הגליל, והיא מתכוונת גם ליישובים ערביים, והזכירה
0: את הכפר... אותה כבר לא שמעתי, אני שמעת אחרים, אז כן.
1: ג'דיידה מכר הזכירה.
0: כן.
1: וגם, לאותה שאלה, בוא נדמיין, פורת נסר ברדיו נס, עכשיו מהלל את מנסור עבאס, מהלל את אחמד טיבי, מהלל חברי כנסת, ומאוחר יותר הוא מקבל שריון ברשימה של אחת מהמפלגות האלה, ועוד... פורד נסר עכשיו מסית נגד יהודים, כמו אותו שופר תקשורתי שהפך היום למקום מובטח ברשימת הליכוד. איך היו פועלים עם פורד נסר לעומת אותו שופר תקשורתי בהקבלה?
0: אז קודם כל, אמנם את אורית לא שמעתי, אבל אני מבינה מה אמרת שהיא אמרה כאן.
1: כן.
0: יש פה קמפיין ממש עיקש, לפגוע בחיים המשותפים. אני לא רואה את זה עובר רק ביהוד הגליל, אני רואה את זה גם ביהוד בתי חולים, במערכת הבריאות. במקום לומר איזה דבר מדהים זה, תראו מה זה החיים המשותפים, במערכת הכי חשובה להצלת חיים, זה עובד יחד וזה עובד יחד, כן? זה עובד יחד. הם עושים הכל כדי להחריב, זה מה שמפחיד אותם. תראה, אני אגיד לך רגע משהו, אני תכף יענה גם על מה שאמרת. אני אגיד לך רגע משהו שהוא ישמע קלישאתי, אבל אני אומרת את זה רגע לפני השנה החדשה שלנו, הכל. מחנה התקווה, יש פה מחנה של ייאוש שהוא אומר דברים קשים וגזעניים ופועל לייאש אותנו ולהפחיד אותנו, ומחנה התקווה לא יכול לוותר על החיים משותפים, כי חיים משותפים זה תקווה. אם החברה הערבית תצביע ב-70% בבחירות הקרובות, הלך על הכהניסטים, הלך על הלאומנים והגזענים, אין להם סיכוי. זה צריך לזכור את זה כל אזרח ואזרחית ששומעים אותי עכשיו. ולגבי מה שאמרת, תשמע, לא רק השופר הראשי,

0: פאנליסטים, כל מי שהגיע לערוץ התעמולה, ולא סתה ממטר, ודברר את השלטון, את נתניהו.
1: והסית נגד ערבים. והסית נגד רופאים ערבים.
0: כדי לדברר את נתניהו, צריך לעשות את כל מה שהוא צריך, להסית נגד ערבים, להסית נגד מפגינים, נגד הדיקטטורה, להסית נגד משפחות חטופים. זה הכל ביחד, אנחנו יושבים ביחד, אתה יודע, הסתה נגד החברה הערבית, עוברת נגד דרך הסתה על השמאל, הסתה נגד הדמוקרטיה, נגד קדושת החיים, הכל ביחד בהסתה.
1: מה תעשו עם הערוץ הזה במידה ותהיו בממשלה הבאה?
0: הדבר הכי פשוט, לחייב אותו ברגולציות כמו כל הערוצים. אם הוא לא יקבל את ההטבות השלטוניות שנותנות לו הטבות בעשרות מיליונים בשנה, הוא לא יוכל יותר להמשיך כערוץ תעמולה. כל מה שאני רוצה זה רגולציה הוגנת ואמיתית. אתה יודע שמשרדי הממשלה מתקצבים פרסום. הקפיץ את הפרסום לערוץ 14 במאות אחוזים. השלטון משמן את ערוץ התעמולה השלטוני, ואז הוא מכניס אותם גם לכנסת בדלת האחורית, אבל אני כן רוצה להזכיר משהו שיעודד אותך. השופר הראשי שוריין, כשאיזה עשרה לפני כן אמרו לא. אמרו נתניהו לא. נתניהו התחנן לאנשים. הוא לקח איש מפלגת עבודה לשעבר, איש מחנה רבין, לשריין אותו, כי כולם אמרו לו לא. אלי גולדשמיט לפני, ביולי 24, אחרי נאום שלי, הכי נאום קשה מול נתניהו, נאום אתה הראש, אתה השם, מניתי הכל, כתב לי, הנאום הזה הוא מאסטרפיס, ואני תומך בך. אתה מבין? נתניהו לקח בן אדם שביקר אותו, כי כולם אמרו לו לא. בגלל זה הוא גם שירן את הפאנליסטים בערוץ 14, את כל האלה. הוא אסף פשוט את מי שאמרו לו כן. זה מנהיג חלש. הוא חלש. אנחנו נעיף אותו. הוא איבד את זה, אם נשאר לו רק את האנשים מערוץ התעמולה, השופרות לשריין, זה אומר שהוא חלש, ותהיה פה שנה טובה, ואנחנו נצא מזה שנה של בשורה, של חיים משותפים, ותקווה.
1: חברת כנסת נעמה לזימי, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: نخرج الى فاصل ثم نعود ونواصل كما وعدنا بعد الفاصل سنكون مع قائد وسائق المركبات محمد قرعان من مدينة القدس فاصل ونعود ونواصل

0: השאלה הגדולה היא אם באמת יש מישהו שהולך לשלוף את ה-45 דקות שיחה הזאת, או שיש פה עניין, אתה יודע, אמירותים מקפידים עדיין בכבודם של אנשים, הם לא רוצים לשלוף את זה, הם אומרים אנחנו לא מתייחסים לתוכן שיחות בין מנהיגים, זה למעשה מבחינתם אני לא חושבת שהם ישלפו את זה, אז השאלה היא באמת מי מחזיק את השיחה הזאת.
1: טוב, אז אני נושא ברשותך.
0: זה מציב לנתניהו קושי, כי הוא טוען שבכלל לא התקיימה שיחה.
1: ראש הממשלה, לפני דקות אחדות, בואו נשמע ואז נמשיך לדבר.
2: ערב ראש השנה, אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון. דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב. מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה. אני מאחל לכם שנה טובה, אזרחי ישראל, ולחיילים הגיבורים.
1: אז שוב הוא מופיע, כמר ביטחון, עם שכפץ, גם בשחור, וגם ממושקף בשחור, וזה שוב מסר לבוחרים יותר מאשר, מסר שאכן בסוף איראן תוכרע, לבנון תוכרע וסוריה תוכרע.
0: תראה, אני מאמינה שמעכשיו ועד הבחירות הוא יסייר בבסיסים ובגבולות כל יום. זאת אומרת, האמת שהוא גם עשה את זה במערכות בחירות קודמות. הוא מגביר את הקצב של הסיורים במקומות האלה, מנסה לבנות לעצמו את מעמד מר ביטחון. בעבר זה היה לו הרבה יותר פשוט. היום עם כל הפרסומים וגם מה שראינו השבוע עם שלומי אלדר, אבל גם כמובן בראש ובראשונה בגלל הטבח. התדמית של מר ביטחון נפגעה מאוד קשה, אז הוא ניסה במשך כל התקופה להגיד בזכות החיסולים והדברים שעשיתי החל מהשמיני באוקטובר אני שוב מר ביטחון, אבל אתה רואה שהציבור הישראלי אפילו בהתאמה לראשות הממשלה מעדיף את אייזנקוט בפער, אז יש פה, ונניח מול בנט אולי בסוג של שוויון, ויש לו בעיה עם התדמית שהוא בנה כל השנים, היא לא, הציבור לא ממש לוקח את זה כרגע.
1: טל, מניסיונך, את חושבת שיש מצב, יש תסריט, יש מצב כזה שאייזנקוט יחבור בסופו של דבר לנתניהו אחרי הבחירות?
0: תראה, פורט, אני מתקשה להגיד את זה. אייזנקוט הוציא אתמול איזשהו סרטון איתולי שהוא אומר בו בעצם אני לא הולך לשבת איתו ולא משנה מה, בגלל הטבח, בגלל המשפט, הכל ביחד. אבל בסוף אני נוטה יותר להאמין שהוא ינסה להרים ממשלת מיעוט, זאת אומרת הוא יבוא ויגיד אם יש לנתניהו 51 ולאייזנקוט 58 נניח סתם, וכשאנחנו יודעים שהמשותפת ורם לא ספרתי אותם בספירה הזאת, זאת אומרת במפלגות שאינן המפלגות הערביות יש 58-51, אז אייזנקוט יבוא ויגיד תראו מה עדיף לכם, ממשלת מיעוט של נתניהו שזה ממשלה זמנית שהוא עושה עוד ועוד מערכות בחירות, או ממשלת מיעוט של 58 שאני עושה עוד ועוד מערכות בחירות והשלטון אצלי כי רוב העם רצה אותי במול, בין 51 ל-58, זה הטיעון בעצם. אני חושבת שהוא יעדיף את האופציה הזאת מאשר את האופציה של להיכנס יחד עם נתניהו, מה גם שנתניהו תמיד רוצה להיות הראשון ואז הוא מרמה, אז אני לא רואה את זה קורה, אבל אפשר לדעת בסופו של דבר.
1: ימים יגידו, טל שנדר,
0: ימים יגידו.
1: תודה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: ביי. وقبل قليل الأنباء عن إصابة شخص بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة طبرية، هذا ما جاء على لسان الناطق بلسان الشرطة قبل قليل. إذن نتحدث عن إصابة شخص بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة طبرية. الشرطة تقول بأن الخلفية جنائية، إن كان هناك أي تطورات في أو إحاطة بهذا الموضوع حول هذا النبأ سنعود ونتحدث عن هذا أو نحيطكم علما من جديد. قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك أن مخطط توسيع جديد المكر ليس منطقيا، مشيرة إلى أن اللجنة اللوائية

0: إليكم من جديد. يتصاعد الخلاف بين قادة في جهاز الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في عقاب رفضه ترقية ضباط في الشرطة قبيل الانتخابات المقبلة، وعلى خلفية معاملات سابقة بين قائد الشرطة داني ليفي والمستشارة القضائية للحكومة. ينضم إلينا اللواء المتقاعد ياكوف بوروفسكي وقائد لواء الشمال سابقا في الشرطة عرفتوف لتساف بديموس ياكوف بوروفسكي مفقيد مخصص صفون بمشترى لشعبار.
1: عرفتوف واحد عرفتوف المنزلين
0: أخن يشنو زي خيكوخ نجد بين مفكال لبين الصار؟
1: يعني أقول لك بالصفة شلي إلي خيكوخين כמעט יום יומיים, שגרת עבודה, מתח בין שר למפכ"ל, תקופת בחירות. אני לא רואה בזה סכסוכים דרמטיים, בעייתיים. הם עושים קצת כותרות.
0: התקשורת אבל... מן הפחת?
1: לא, תקשורת הפעם לא מן הפחת. התקשורת משקפת את מה שהיא רואה נכון להיום. אבל אם היית שואל אותי האם בה... שנתיים וחצי הקודמות לא היו חיכוכים כאלה,
0: הם יומיומיים. כן. אז זה אכן בולט, זה אכן בולט בתקשורת, אבל מה שלא בולט, התגובה של השר לאלימות ולפשיעה המשתוללת, בנצרת 4 נרצחים, עכשיו בטבריה פצוע אנוש כתוצאה מירי ברחובות. איפה השר?
1: אני אומר, ואני חוזר ואומר, אני בוחן שר בשלושה מישורים. אחד בקביעת מדיניות, שנייה בהשגת אמצעים, ושלישית בתמיכה בגיבוי לשוטרים. אלה שלושת הקריטריונים היחידים. עכשיו, אין מחלוקת שמשטרת ישראל קיבלה בתקופתו של השר בן גביר יותר תקנים. אין מחלוקת ששוטרים מצבם הכספי, השכר שלהם, הוטב ותנאי השירות. גם אין מחלוקת מכיוון הפוך שהמצב במדינה מבחינת פשיעה החמיר בצורה קיצונית. עכשיו, אם היית אומר לי שהשר לא מקיים ישיבות תכופות, מסודרות, עם המפכ"ל, בכל זאת יש פה... אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שמשפחות כמו אבו לטיף, כמו ג'רושי, כמו משפחות פשע אחרות, נמצאות בחיכוך כל הזמן, ולצערי הרב התוצאות לא מספיק טובות, אפילו בעייתיות, כי כל אירוע שקורה היום מזמין את האירוע הבא אם אנחנו כמדינה לא מייצרים מנגנונים ברורים של טיפול. אחד המנגנונים זה לקחת את הכלים החקירתיים של השב"כ, בעיקר המודיעינים, ולהכניס אותם על משפחות הפשע, מתוך ידיעה שכל מי שמשייך למשפחת פשע, וכל מי ששייך, לא שלחו אותו לבצע את הרצח בנצרת, אלא משתייך למשפחת הפשע, צריך בצעדים, בצו שיפוטי, לא מנהלי, לעצור אותו ולמנוע ממנו להגביל לו את חופש התנועה. עשינו את זה על 200-300 אנשים, הפשיעה תרד. היא לא תיעלם אף פעם, אבל היא תרד. ואנשים יחשבו 8 פעמים.
0: מה, בורוסקי, אולי באמת הגיע הזמן שהמשרד הזה... עשה, משרד לביטחון פנים, תכון לאומי, איך שיגדיר אותו איתמר בן גביר, צריך להיות מונחת איש מבחוץ, איש משטרה לשעבר, איש שבק לשעבר, ולא איש שמתעסק או בפוליטיקה או מי שמאשים אותו כעסקן פוליטי.
1: אני מסכים איתך במעט אחוזים שבכל מקום, בכל משרד ממשלתי, מינוי של שר מקצועי, כמעט בכל משרד, עדיף על מינוי פוליטי מים של שיקולים, כשהשיקול העיקרי הוא שפוליטיקאי רוצה להיבחר ושר מקצועי רוצה להצליח, וזה דברים שונים. אני מסכים במעט אחוזים, אני מעדיף שר לביטחון לאומי, שר מקצועי. אני מעדיף שר מקצועי גם בכלכלה, גם אפילו בשר ביטחון. אני מעדיף. לא שאין לי ביקורת או יש לי ביקורת, כמעט אין שר, כן, שמתמנה בתחום שלו ולוקח לו הרבה מאוד זמן ללמוד. יחד עם זאת, אם הגדרתי שהשר צריך להביא את שלושת הנושאים, אני לא רואה שר מקצועי, אני, בגלל קוצר הזמן, אני אספר לך, היה פעם שר סעד במדינת ישראל, שהיה אדם שלא הבין בסעד. כשממשלת דש נבחרה, נבחר השר, קראו לו אז קאץ, זה לא הקאץ הנוכחי, קראו לו קאץ, שהוא היה פרופסור לרווחה. בתקופה שלו, שירות ברווחה היה הכי גרוע, כי הוא לא השיג תקציבים, הוא לא השיג שום דבר, הוא לא היה בפוליטיקה הפנימית. לכן, גם כשאנחנו באים ואומרים משפט כזה או משפט כזה, צריך לקחת בחשבון שלפעמים לפוליטיקאי, תראה, בן גביר שם על האג'נדה שלו, בהסכם הקואליציוני, את תגבור המשטרה, שום שר לפניו לא עשה את זה. לכן, אני לא מזלזל ואני לא מכניס את הדעות הפוליטיות של בן גביר למשרד, כי מדיניות לא יכולה לחלחל. משטרה שומרת חוק, משטרה לא יכולה לעשות משהו שהוא בניגוד לחוק, ולכן אני חושב שצריך לבחון את השר בקטגוריות שאני הצעתי, ולקטגוריות נכונות. עכשיו, המגזר הערבי, אזרחי ישראל הערבים היום צריכים לקבל את חלקם באופן יחסי

0: לאוכלוסייה במדינת ישראל. באופן יחסי, יש היום 22, 21, 23, כבר שמעתי מספרים שונים של ערבי ישראל בקרב האוכלוסייה, זה צריך להיות מספר השוטרים בערים וביישובים הבולטים מקרב משטרת ישראל.
1: דברים דברים, ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, מפקד מחוז צפון במשטרה לשעבר, תודה רבה לך אדוני.
0: תודה לכם.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה.